Ja, det var Beyoncé och låta Texas Hold'em du fick här I morgonradion. Kvalfångsten, den är gott igång, men årets säsong visar en inte väldigt positiv utvecklare. Vi ska snart här I morgonradion ha med oss en som själv deltar I valfångsten.